Unika mawenan ida jeja menawit ke ngawawah kan raris. Aduh kita ni dah.